0: the angelus in Asian language.
1: Era biomo bielimi no hiali.
0: Isaiah.
1: Ehi bianema tama Maria.
0: Ora omo shai hawan die.
1: Tu e Maria, grazie a von. E bianema nie dia. Aniro nie wegwe ni kuri we. Iro wana no mekele ni Jesu.
0: Maria no kiale, no se no gloa. Human lebe, vejaina, bia go myself.
1: Udubu bianema ki.
0: Joye bongwe tai.
1: Tu e Maria, grazie a von. E bianema nie dia. Aniro nie wegwe ni kuri we. Iro wana no mekele ni Jesu.
0: Maria no chiare, no sento gloa. Luane lebe, vejaina, bia go myself.
1: Jesus Christ, kionre anaguna bima.
0: Abia oda nyewe wema.
1: Tu e Maria, grazie a von. E bianema nie dia. Aniro nie wegwe ni kuri we. Wana no mekele ni Jesu.
0: Maria no kiale no sano blua. Mwane lebe veja ina. Bia ego mwese.
1: O sano blua no kiale vio sano blua ewa.
2: Ni mwase kere mi wongoni. Jesu Christe vwa utokema.
1: Javi. Iyo lebe ewa.
0: Nandoa kase hima dale. Jesu Christe na mwese no blua. Ochara na kuna bima. Marie. Lugrasha mwese kwa wadima. Ni mwase kwa bima. Jesu Christe senya mi wongo. Agera biomo bialimi no hiali.
1: Bonu kaye kaso bonu yaye nia ira wa yaye yagi biagi ribese.
0: Agera biomo bialimi no hiali.
1: Bonu kaye kaso bonu yaye nia ira wa yaye yagi biagi ribese.
0: Ibialima neva dia. Urepano sulubla neva dia giri. Ira biomo bialimi no hiali.
1: Isere.